i tana hilahoanga. Ne, ta ka talo hatu e lagi te kou lua malu i tato wa lale o tenei, vi kia lava mama wa lunga lava te viki ngā te tua. Ia wai, e tō mau lava i te ki tato te haka tau wā, wā tato loa tanga ta haka tau wā. Ne, ka e o ia lava te viki ngā i nā mea o malele. Ia o ke tato la tato pe tenei, ka ta tama haka talo hatu tenei mō kou lua, te malu i tato ka inga toke lau, haka hei tai nei.

0: sei o tanto falo longo sino po me afion pa ia ne tu e verma taiana ia se fala ai au foi mo tanto i ei dam tanga o li ni vai aso i fantasi de li mo to i fantasi foi o ia no wanga only tanga le de i na tu sia e mataio le atu ai ia vi ia oi Mateiro nam ta upo luas ful mal tasi ful ful mai le foi upo tots ful mal tolu se fa pa mai e le fas ful mal tolu ma le fa ta mo fo idea po le vangdia o le so ni kan si katoliko e o to fa lungo mai e le tasi fa ta oto o le tasi matai na fai le tovine ua ia loto a ina i le pā ua eri ai le soli ngā vine ua fai a fo i le olo ua tu ina atu e ia i e ngā le lue i vine o nā lu malangai lea o ia i le nu ese ua lata lata o na pō e mau ai le fuata o nā au nā tuai lea e ia o ana au auna i e ngārulue i vini. Ia maua hona fua. O na pupue ai lea o e ngārulue i vini i ana au auna. Ua nā tau sasa i le tasi mawhasioti i le isi ma le fetongi le tasi i maa. Ona toi au nā tu ai lea e ia o isi au au noe sili o na tō tele i e na mua mua. A ua whapea lava o na o lātou wā mio a lātou wā mio i a te i lātou. Ai muri muri ane wai i au au wina atu ai e ia o lo nā tali i a te i lātou. Ua whapea ane Lātou te hawa mai i lo ua talii. Ao ia tangata ngā lue i vini, ua ilo atu lo nā talii. O na lātou whetau tata la i ai lea, o le suri le nei, o maia tātou te pasioti o ia. Ai whai mō i tātou lona whanua, o na lātou pue ai lea i a te ia. Ua lafo i a te ia i tua o le tō vini. O na lātou whasio ti ai lea. O le nei, pe ansau, lea lii e ona le tō vini. Se ase mea na te whaia i tangata ngā lue i vini. O na lātou whaimai ai lea i a te ia. E matua Fa umatia e ia o tangata a mio leanga. O na tuina ai lea e ia o le tō vine i nisi tangata ngā lue i vine. Nā tau te avantu i a te ia o na fua i o na tausanga. O fetala i atu Iesu i a te ilatou. Tau te le i whaitau dia lava ea itusi. O le maa na lafua ina, e tu funga fai fale, ua fai lea ma maa turi manu au pito lunga. O le mea lea, na faia e lea li i, tātou te, e ofuai pe a vaava a yatu iai. O le mea lea, o te faia tuai, i ate outou e ave sea le mālō le tua i ate outou ae tu ina atu i se nuu e au mai ai o na fua o se e pa'u i lunga o le maa e ngau ngau ai o ia ao se tasi e pa'u ifo i ai le maa e nuti pala inga ai o ia. O whalongo le awostau lang sili. Ma lau frasaio i ana whata oto. No lātou i lua ai lea. O i lātou lava ia na ia feta lai mai ai. O na lātou fia pue ai lea. Ia te ia. O lātou. Au o lātou fifefe i le motu o tangata. Au a o i lātou. O la lātou tau fi. O le perifeta lava o ia. E whaaman mia mai le tua i le fōra wharaina o an hāwhionga pa ia. Ma ia tū mau pēr ia te ia rona vi inga. Sa ia o i le whaavavau. Whaavavau lava. Āmeni. Sina whanai au mu tātou le nei e fiafi mai a fionga pa ia no tātou li. Par mea fo ili au mtangi e kau sela e fo ili fai kau ngorkus pai.
1: Malo, malo e la so.
0: Ole, sa o a ia le si vaenga fo ili a tene lava i a tau sanga i a uamata fo ina tau fade le leile va aki.
1: Se lau pa
0: sene. Ai, Ole tāua o le toso fōilea le fai taunga mai e tau mawhai ina ia. Ina ia maua le tangata ia, ia bō le mamalo le atinuu le au whafonga ia le. Whetarai ngā Iesu, wau Iesu lama ia le ae, whetarai mai. I le wangiria pēnu tātou whalongolongo iai. Ole tāua fōina le ae, tau ona. Ona e loa le lei ia pe talia le lei fo e tangata ia po le atu nuu ia le fai tau ina o afiong pa ia lo tanta wali lua mea o lo faa ta hua lo mo moli mai le fai taunga le pe no tanta u falongo longo ia o le vala wina o i tanta u a vea ma tai tai po te tonu e kanesia po te tonu o matanga luenga po te tonu o whainga mālo, po te tonu fo i o ahinga. O tātou umalawa ua a vea mataitai, po ua wala wina e vea mataitai. Oro tātou ki ute fo i lea, e te tau no tātou whātino, whātino i se nganga a mia tonu, whātino i se nganga o le whamaoni, ai mai se, ina ia whātino, ina ia tupu ma tā ola ola pēr le tāna lei. Ia awa ia ne whātala lenga o le upforforo o tātou li ilona no. A se whāma natu mai fō i ia i tātou i le vāenga luna lua o le mōmori mai whaitaunga le tā ua o le whātu o ainga. Le tāua lea o le tofi o mātua i te tonu fō i o ahinga. Tāua ia. O le ane le tāua o le tū lea. A wā fō i pē o le kārisia mō mua lawa lea. Te tonu o le ahinga. O le ala fō i lea e tātou te taurongo longo ai pēa. Ma fōla fōla ai pēa. E le afionga pa ia lo tātou ali. A wafu e ole falea o mua mua lawa lea i tonu. O tātou ainga. O tātou ainga. Ai mese whanau. Ne o lātou o lai. Le ala fu ne tātou te whaia ile tala so o. Tala fu ile fai so o. O fea so o fasi no mang. A wafu e fesili lawa lea. A wafu e mafu e fesili lea. A wafu e po fea lawa tātou te iai. E fesili lava le tangata. O fea sou aino. O fea sou nu. O fea sou alalafang. O te tonu lava la le aino. O le amatanga lava lea. O po le falea o ngamomu. E nga mai ele. Le fwin tatu faso ele si vai taimi. E nga tue whamanatu mai e tatu le koviti. Ua le ini lotu. Ona o le whaiti tenga fo i lea i awane i pipisi le wha mai pe hea fia nisi. Na ola vai nisi tūranga fō ili anga whingatai ia i tātou. I whama vaenga mana i o tātou a inga. Nisi pele ia i tātou. Ua wāla au i eile tū a whingatāna o tātou whātino le tūranga. Petai. Sa whātino pēr ia ngā ruenga ali, a whai ngā ruenga ili. Whai mai o tāl sanga ma. Ma sa ninga i te tonu o. O i kanesia tonu whane o maoto i kanesia ia e whatino fu i e nātou i e ngā ruenga i le whatinunga māsani au au nanga i tonu whale maliu e whapena fu la i tonu a inga o to e toso ai tātou o to e avelava i tonu le amatanga le soi fuanga le tangata i tāpua i ngā fiafi to e whaama natu i hai le tā ua o lo tātou whai tauranga i le tua ngai tau lawa na tue averevi inga malwhaapta i le tua e alei me alofa soi fuma le ola le lai mumuli me alwhai taunga le penu tātou whalongo lungu iei o ai e ona le tovine o le tua e penu tātou whalongo o ai e ona le whatoanga o le tua o ai e lea e onga le whatoanga a o ai I lātou ia e whapea o vini. O tātou, ia po Israel. Ono le whaitaunga penu tātou whalongolongu iai. O le amatanga po o le tāla i le vaitaimi o le ngāruenga Jesu i nā tausanga ia po lua whi tausanga taluai. A o lo mōri mai iai fo i lefe au mō i tātou umanawa lalurangi ātua. Whamanatu mai hai. Ia i tātou, ia le tāua o lo tātou ola whātasi mo lo tātou ori. A wafu i pōlea lawa so tātou i loa, ma so tātou mālosi, ma nisi o ngālunga tātou te whātino ma whaio. Ai a le au noa mo lo tātou ori, e le tau nuu ia whāmue muenga umu. O le ala fu i lehei, E tātou te tau mawhai lawa i ai pētasi le tūlā. Pētasi ma le awha i tūlā. Tātou te whama i maua le asa. Ai au ngani lawa nei o tātou mātua matua a. Soli, sunga, le lotu. Awa e tau lawa no tātou tue fōi. E ave lawa le whaafitai i le tūa. E nei a tupu lā maola le whātuanga lea. Le epe no tātou whalongonongo iei. Fatu angala le tau na tupu pea maola. A wafo i o tātou tangata na fatin na faya i le fatu solo tātou li. O le whanau nonga fo i leo le tua i ai tātou i na ia maua i tātou u malawa le ola whapa ia ina ma le ola fia fia ma le ola saoroto. Ai tātou te li tu fawa fo ilo tātou o la saoroto. Awai a o tātou saoroto ai pēr ma whātino nisi o tu langa pēr nei ai. O no tātou i loa ai lea o tātou alu ese. O tātou alu ese ma le whina ngalo o lo tātou ali. A olon whanau nau alawa lea i lan whanau tātou umalawa. Leo kerisiano. Inei o tātou maua le ola whaapa ieina. Ia ia fuspusia i tātou umalawa tei tōtasi i lona alofa e ala i lo tātou ngā luenga tātou te whātino mawhaia o le whitausiai, o le while mū, o le whaimea tonu, o le alofa, o le roto whaamā ngalu. Mea umalawa iena mai e le tua ia i tātou e whāsino mai i mea alofa le ngānga pa ia. Ene i o tātou maua ai pia lea nganga whātasi maia. Wai awi nātu ia ana au auna. Perfeta. Whāsino lea ia i tātou lea ua wala awi na tutono to finga i kanesia. Ne i whātino pia ia lo tātou to finga. Ua avea i mataitai i tonu i kanesia te tasi. lo tatu tu fingale ina ia tupu matao la ola ma ia mana pea le folo folo ino le tana le le tu awana le tana suanga luna nu ne fa peo no la tu uatu ma fa tino iti tonu a inga tonu falfainga luenga ia e mese fo iti tonu o communities ta itasi lo tatu ngā le lue ma au au nai o whanau nonga lawa ni au lo tatu wali i lana tala le ina ia tupu ma tau la ola ma fua mai fua mai lai ni fua tu mau a wā ia te tonu a inga e meise o whanau ma tupu langa whai mai o lona fina ngalo fo ili ia i tātou pēnu tātou whalungulungu iai ai whai mai ua ina ua whalungu ia i lātou to i ina ma leo tusi upu ma leo frasayu o na o lātou le fie fie hai lea ia o onga lo tātou ali o leana fo ilia no o lātou taupurupule hai e fasi oti i ante ia wafo e wanatu wha pia ifu a wha wau pia a wa onga ale nei tangata tatou te letu e maua wha manu yanga i e pio no tatou maua tatou te letu e maua wha manu yanga i e pio no tatou maua o le ala fwoi la le ana nane motu ai pea pe te ai pea lo tata o li imale fa tino pea o le fina ngalo lon tama ma al fana u nonga lava ia taunu a le taunu unga foi sa fa ina ta o natalia e o naso ina ta ua pele ia te ia o le ana foi liana o natu Mata ta wai mo la to fifi mo la nisi o la to tu muli wa la lafi solo o no le fainga ta o sa wanga no la to muli ma wina a sa fatino la vai ni nga wenga a yesu ye na tau nu la va il kulus a sia ina ye to fa fo pe so so o le fainga nga lea ai tātou moron tamā. O le āle whea ngai ngalea, mau ai tātou umarawa le ola whaapa i heina. Sa o roto, fia fia, mā futa whātas. Ni e lai tātou te tamu whaia e whātino nisio tūranga, peo nei ai. Au le ala se whi au mui tātou le ni e whiawhi pēnu tātou whalongrongo i ai i whaitaunga. A whailai o le whina ngalo o ne tunga ina ia o tātou whātino pēā lo tātou wāla wina ina ia tupu ma tāura ola le whātua tua o tātou umarawa le au kerisiano. Ino inga tau no tātou whātino o tātou tu whinga. Mal wha maoni. Aua tātou te whewhi. Aua tātou te whewhi tātou te avatu le upu moni. Aua tātou te whewhi pe tātou te foi. Tātou te le tau tala i le mea moni. Awai sa le fefe fo ilo tato uri e tau tala pe whaatino lana ngalwenga le na o la vare kuruse tato tau mo fai tato te alo ese mai nisi o o fato sina e e a fi ailo tato o la fato tua meise lama ili tulanga pe una yei ne yasu le malo se le tupe Malo se le pule. O whātino le pule inisio tūranga wa sāwa ai nai. A inga. sa wai nai te tonu nu o fale whainga luenga. Wa o lawe te tonu e kane sia. Mo tātou i loan me tauna o tātou whaia e. Whai te tia he nisi o, o whainga e. E, e tupu ale mativa i te tonu e kane sia a o tātou whai lawa. Tātou whātino ma whai lawa e. A wālo tātou manao. Ai o tātou whātino lō tātou wāla wina i sa nganga o lea lofa pēo na whāsino mai lō tātou li iai tātou le teimi o lana ngā luenga o lona lea nganga ma lona lea whānau naunga na ia aua ne i mai mau tātou leo kerisiano O zon whanau nonga lea ina ia tupu ma tāo la ora pēa lo tātou whātua tua ia mausali ma mawaa lo tātou whātua tua ia te ia i ngā ruenga o te tofi ma wāra ui nai i tātou. Sā le fie fie nau te si upuma lau frasaio ma auto i ina. Ine o lātou vai ma o lātou i loa. O i lātou lava ia lea e whātatau i heile. Fetalenga a Yesu. O le whaama natu fo i le iai tātou. Aua tātou te nau nau. I oa le larulang. A e mai mauai, pe mau mauai. I te tonu o tātou i kane sia ma. O lo tātou ngāle lue hei. A ia tupu ma tāo la ola pēle whātua tuo tangata. Ai mai se lo lātou whātua tua ma le whātua moe ula o lātou. Au mai e iai tātou a vea ma te ta i tonu e kanisia. E leo se whātonu. Ai o se tua nalu ma le fsoswani wafu o le nganga lava le au i tātou umalava. Tātou te feo se o siai. Tātou te whetufa hai, ma whāsoa. Le tāna leia lo tātou ni. O le whānau naunga fō leo Yesu i on so. Wha mei o ia, te le tue ta ua o tau o ni au auna. Ai o te ta ua o tau o oso. E pēleo o tātou umalawa i lo tātou ni. I lo tātou wāra wina na tofinga. Fa pena foi lai tu no ainga. Se fa ma natu foi. I ma tua. Tato uma la vo ve ma ma tua. Po ma tua tu no ainga. E fo lo tato tu te mo lo tato tu finga. Li ma tai tai nai ma tai ala nai fa na u ne o lato so i fu ma o lai fo. Ai a le tau nuunga. Tau nuu se tau nuunga manuia male manaia. Tātou te watu, pē tātou te tu umuri mai li neso i whanga male nilalangi. Awa umono tu tātou tāpena. Ia tātou whanau, i le soi whanga e tau funu o lātou soi fua maolai. Awala neo nao tātou Fora fora i upu ma tāna tātou te whaia. A ia tupu ma tāora ola e te tonu ainga e ala i ngā ruenga whātino. Whānau e lātou te ao ina mai fo i ai tātou a whai e ese le ngangana po le tuwa lalo po le upu lo tātou whātino ma o tātou tautana i te tonu o tātou ainga. Whapena fui o nao lai whanau. Ai a whātino lo tātou ti ute, ma whāsino i whanau marima teita i nai lātou le soi fuanga i neo lātou fitausia. Maua i lātou le le whealwhani ma le nofo le lei. Oi nā, e tu e whesiri fuai a leisi i tangata. o fea le aingol tamala o fea sa wele tengene la o fea le fasinu manga o ila touia e oi o matua lafo e fafitai ya i matua i ngā ringa malta i alana lima taita i nai whānau lea e tātu te wā ai lea so i fua maolai pia i lato ia, samoe e umina wāsi tala ma se whāsoa a o le whāme natu le nā mui tātou i ala i a fiong pa i ala i tua penu tātou whālungalungu i ai tātou umalawa u wala wina ma vea ma taita ia mana la tātou upu ia iai lo tātou ali i uma i mea uma ma ngāruenga uma i mea tātou te whaia ia vi iai pēa le li inga ngana a se whātou whāla inga fu ia wā ia le leo ina o a inga mei se lava whānau whapena fu ia i tātou i tonu oho Whainga malo. E whātino fu inisi o ngā ruenga po o mta whaioia e kanesia o le tua lalo. A wena o le manao o tau le pālota no tau o mai lea e a mai nisi o tau fulfulanga e ina ia tau sina tuai i mātou e le atunu. A e te tau ma tau la mua ia o tau fo'i wa a vea ma tei tai a wa o te tonu lava o le fai ngā mālo e au mai ai le fate tei a fai e le moni ma le sao la o tau tei tei inga i te tonu o fai ngā mālo a se ala tau te sae e fo'i le ma malo le te nuu inisi o fa le tonu ma nisi o vese tupu mai a nye le a mata mai ya o tou se ta yala le e fatino ai ma o la ai fo i dati nu tato wa ai fo i ne yasu le fainga tao le tango tao le sui fuanga tango tao le sui fuanga e te tau fōi ai tātou na wha leo nei o lātou si la fia mai loa lātou i tonu o whainga mano le mawhatia wa iei le atu nu nei tātou au mauan nui ngai tau peona o tātou wha leo i atu langaia tu analo fōi nea le kanesia i rungo o mga ala ma rungo a wana o tō tele nisi wana nofua i lalo lau o na o le taunga tā o whane wai ai a o le le lava fōi o whane wai ai ia o lo tātou whalongo lango lava walo tātou wha moe moe i le tua i lana fsoswan e musmus wina i lātou ina ia o lātou toe sila sila tato ma ia fai ma le tonu ma le alofa lo lātou wala wina i ngā ruenga wa tōwhia ma wala u nai lātou a wāle te te ino siu tātou wa tunu nei. Alo whamaile tua le nei a fiafia me se lamatanga o le nei vai aso. Fe au ma ngā ruenga me se fo i maro longa nei whanau. Ia. Ia i leanga leo le tua. Mantua e fwoi le ne yaso le le nea fiafi foi. Le fatu fala inga esere mana ia o te fiafi o te falungu iai. Le faltua malolo manu malo e ti makafi foi ali.
1: Yeah.
0: Ioe. Esere mana ia le.
1: Yeah.
0: O le fama natu. Fama natu ia inga. Fama natu i matua. A wā lava whanau. Ine o lātou o laina. Vato e fwoi wha mālo, mal wha aftai le. I le whaltua.
1: Yeah.
0: I le ngā luenga tēlo tau sanga. O lo whai a pēa. Lo na ti ute ma lo na wāra a wina. I a wāra wai a le ma mālo siu tātou o tinu. Mālo le wha mālo si. Mālo le ngā lue. Whawhetai le. I le hau whasua. Le whangia le tuane i a sanga fōha i pēa le mau i a te oe. Ai mai se lawa no soifua au auna ma soifua tautua. Mā lawa si o tātou o tinu. Ai whape fō i. I le tinu o tātou au mawai e mali pasifika atu o lo maua pēa i a. I a e ranga leo le tuane. A matango le niva yasu, au au nastofi, mahalo, fa mahalo, mahalo le un sait, mahalo le ngā lue, i ato utu mana i utu faltua, i a mese fu i a. I a uso apere pitelu, la to uma, tamaita i saama, i velela, i a tato uma lo fairu tato ngā lunga, i a mese lavana i matua. I a, i a ilanga leo le tu, ngā luenga le niva yasu, Ia mao na fōwhanga. Ia me se fōi la tau le. O toi man tuai fōi vato e fōi malo whaanga e ni. E le se tase oso a mia le tua. Le tamā i a toi a sa hau ni venu. Ma tuai wha mai senga ma wha mawhan whanang sili. He le tausi i a kolkea. Pēn lo fuahalu. Ia wa pēra ua fionga sista Salome. Ia mali. Na ua fionga le tamaitai whaipule. Papa Edmunds. Ma anu ole un sa. Lo tu tele ia o le tua lava e. Ai tātou vi ia leanga leo le tua e. A mia ia. Toi ia i le aso le. Au sangatu. O le. Sangatu Saint Michael e whapea fo i le Archangel ma Raphael i anu whangia le tua le tau tua ma le au nani le uso i a sauni i a ni kalisia e me se fo i e te tonu a inga ma nu i a whamani e tere le tua le ne fiafi so i fua

Ia ele a nganga fia fia ma le whaafitai tele la vai lumo le atua. Ia o teo wholofa mwha whelo i atua i fo i lo tau pa ia mal mamalu e nei fo i tu po. Whaafitai le anga le leo le tātou ta pa au le langi. O ia lava nei ia au ta i tā i lo tau so i fua mal uola. Pai fu intu i maua le nei ia ava noa le lei. Wa ia tāpina ina mō oe māu. Pai lava o nou tau si la fia o se teimi tāua. O tātou, tātou teo mai whaatasi ai, e whaafo i le whaafitai i le li o na olo nanga le lei. Ia tātou watu e whaailu atu, o tātou mana onga i ateia. Ia e mei se fo lo tātou whaamaulalo o na ni o tātou masei. Nei taimi o whelawa e mafuta mai ai, ia o teo holofa mwhaafilo i ate oele na. Whaafitai i le alofa o le atua, Ile nei fo i vai sa o ma vai atu o mai lo nasa pa ia le malama lama o tuana i atu pe o nau tau lu fale ma o lu atu tātou tāpuai. Ia vi ia lava le atua o le fo i whaafitai mo e na tau tua i titono le tātou wala leo nei le taimi o tuana i atu ia whaafitai wha ma lo lava. Ngā luenga lelei uma ua whaia mo le atua malona fina ngalo. Ia whaamanuia tele le atua. Ia le fo o fa pena na su mai fo le sunga le fatonu sunga ya se yuli yo le amata o tuatu mo lo to pa ia mal mamalu o wale tatu maf kanga tatalo avi ia lava le li na ngona lava le fa fie fie ina ona o le fo ya tunu le to to fa ilo lo to si le fie o le masina o ke topa o tatu o mai ai le tatu fa nga malanga masani lava ile to tele lava ese ese Ia langona o tangata pe a tātou o o mai fo ili nei māsi nei te usanga te itasi. Mua ulava ia, ilo uo langa pe a ta uloale māsi no o ke topa o te manatua lava le lotu o tamaiti. Pe o i o te langona mua ulava ia le tina, ilo uo langa, e o mai lava le nei taimi o ngā lulue fo imo ngā lulue ngā letu. Pe a olo ia o ke topa, o le mea mua mua e o mai lava ilo o mā fau. Ia ole loto o tamaiti, ia tonu. Ona ole soifuanga na ola mai ai, ile awala le ngā luenga malita ita inga, ile au keusiano mafatu nito. Ilo ta ita foi soif, ilo uola, ia tonu ifapie na foi, mo loto soifua. Avi ia ile li, mo itato, ia ole savalinga, wa tue nei o seanga i o nau o tulu ili fai ungo le tausa. O le tātou te whaafitai e ili ali, wa e le ese tātou i tātou e fai loto. A le fina ngalo a lofo le tātou te pa au le langi. Na i ta i tai mai ei loutou so i fua malo uola. Ia o le fua ua tātou o o mai i le māsina e se fulu ia o le nei fua i tausanga. Bi ia le atua. Mala malama utua na i atu na ea fio atu. O loa te tātou te tāpua, whaftai ei lea tua tono whatawhai tāblanga, e kā le sia keusia na uma, o e na mawhai o na watu e fuknisi na tāpua e tono maota malawa o no le ato o toa le malosi, e whaftai, a nei taimi, pia whai tawina le a whiongpa ia lea tua, e se fo i langona wa mai le li ile nei pō, ia ona whaile le tātou te tālo talaina i le tātou leina. E wā ua mai ea le upule ma le fiongpa ia le atu, ele e fōfu e lau tau si la fia. A le tūsi e isa ia ilo na mata upue ono. A e wha aulu tala ina e wha pia. O le a fio mai o le ali i le malu malu. O manatu na e a fio atu le malu malu i tono. Tā pua inga le neas na e wha afonga i le upu fola fola. Tātou tā pua ia i le atua. Ai sei o fai tau ina la wale a fiongpa ia le atua. Ile tala fo ina a mai. Ile winga i tau sanga o tua nai. Fai mai le fiongpa ia le atua le fau tala ina tusi o isaia. Tono ile i fau lou si la fia e faa funga mai ele fai tau ina le fiongpa ia le atua. Fau tala ina o le a fio mai o le ali ile malu malu. O le tau sanga na o tia ile tupo o usia. Nā ui loa ai lea li o fio le nofo ali i sili sili, ma le māua lunga. O na pito ofu fo ina tū muai le malu malu. Sā te tū se rafi la talatāne. Sā te ofu ila tō ma apa awe ono. O apa awe lua,
na ye ufitiai o na mata. O le lua na ye ufitiai o na vai. O le lua foi na ye leleai. Sa ala bala au foi le tasi ufapeani. Epa ia le ali o au. O tumu le lalolangi umairo na mamalu. Sa luluina foi faavai o fai tatoa le leo o le ina vala au. Sa tumu foi le fale i le asu. Ona o faapea atua i lea. Awea unei. Awa ayau afano. Awa oau o le tangata la ungutu leanga. Oa ufoi mātou te mau faatasi male nuu la ungutu leanga. Awa lava wa o wiloyo o mata le tupu o le alii o au. Ia ona lele mai ailea ya atea o le tasi se rafi. Sa ilona lima foi le malala ola. Na ia au mai ile i ofi ai lunga o le fata fai taulanga. Na ia faapai mai ai ilo ungutu. Ma faapea mai. Faauta. Uwa pai atu le neimea i au la ungutu. Wa ave e se ina ai la wami o leanga. O faa maanga lo ina fo i la wangsala. O na o faa lungwa tuwailele si ufufongo le ali ufaa pia mai. O ai ea o te awina atu. O ai fo i alu atu mo i matou. O na o faa pia atu wailea. O a ule nei ina awina atua. E se fo i langona na maiele atua i atau. E nei i supo ta pena mo le tātou mafitang te talo. Ma fau ilo ulu fale atu tono le malu malu o le atua. Na e fa afonga i upu fola ina na mai. Lea fatafai tau langa. Lea fatafai tau langa le fola ina. Le fionga pa ia le atua i tu uma. Tātou fa maulalo i le atua i tau sanga. Fa atu ese yo tātou fatamala. Tātou watu ma le loto maulalo. Na e fa afonga ma o fa alongo. E ese fo ile langona. O na fisili ma yai lea o lea lii. O ai ea o te awinatu. O te tali tonu o oe ma u le whanau o lea tua. Wa e o fo ina. Lo so i fua ma lo wola. O a upuna. Fola fola ina. Wa fa pena na fa manuia ina ai i tātou e lea tua i le nei foi. Asa sai te tono le malu malu o le atua. Tātou watu le neiva e sā. E watu le afe au. Awina atu o au le nei i awina atu au. A watu eti. A watu oe le nā. A watu e tātou uma. Fa ahali atu a vea oe. Ma mō li e susulu atu o le li. O le ale upu na folofola ina le malu malu. Le ale fe au o le tala le lei. Na maia mo i tātou, whaeloa atu le neivai a sā, māsa umalama. Ia avea i tātou ma māla malama o le ali, ia avea oe mā o mana namu e le lei, e fia fia i ai tangata. I wha manuia le atu o le whaitau ina o la nāfi onga pa ia, mai le tusi o i saia o lona mata upo e ono. Whaftei tele tamā, e ese fo i lou fina ngalo, ma le ngalo e ngamana alo o nganga pa ia, E te whetala iai i o mātou loto. O mātou o mai le nei tūpō o le taimi o le mātou mafutang te tālu. Ai e se fo ele ngalue mai o lo wanganga i ate i mātou. O le te tālu, pe yona e si la fia le atua o lo wasa pa ia. Na mātou o atuai i te tonu o fatafai tāu langa i tonu o malu malu. Na e whetala iai, ma e whaeloa i ate i mātou lo fina ngalo faafutai. O la mātou te tālo le ali ia o ngā mō i mātou. Whaafitai te le lava. Mātou te whaafitai o na watu e maua le nei awa no tāua. Mātou te o mai ai te tonu o la mātou mātanga te tālo. Whaafitai i le nei ala leo. Mātou te le se va a ia i le tino. Awa a vea taimi whapenei o mātou o mai e tu u whaatasi o mātou loto. Awina atu i mātou, wofo ina atu la mātou wola. Le au tawa ke riso ma i mātou umalawa le mafutanga te talo. Wa mātou filifili e mātou te talo moisi. Nganga pa ia e fio mai,
e ilo fau unga ilungo lau au ona le sunga ya se yuli le amato unga lulue fatasi ile neipo o le au tawa keriso ma ilato u malava o fia lava o mafuta mai ai o mato wo mai o na uo foina o mato wola e mato te te talo moisi ma fai alo fina ngalo pe o na ea o o mai ya mato wanga le lei ma fai alo fina ngalo iso se awa Fafetai tele tama, fafetai lau taita inga mai le nā fo ia sā, se i o mai ili nei fo ia sā, o oe na tātou malanga fātasi wa manu iai. O le nei tūpō mātou te vāla o atu fafetai, mo e na tautua le taimi o tuana iatu le nei a lā leo. Fa manu ia iate

0: o le tina ele i faingofi ele faatalitali e nei i tula le po e o te talitonu lo si la fia ele atua lo loto e te talitonu le mana o le alofo le atua e awala le maftang ki talo wa ele ngata ele nei taimi ele nei ala leo alo e a waifo ele tasi o maftang ki talo fo e tonu o le Radio Samoa faafitai tele atonina ia le tatou autaua kiriso ma le paia ma le mamalu o le tatou mafutaga i lenei po o lenā ua e faafofoga o loo saunoa ou te taumafai lava e moni o loo saunoa mai le tinā ae ou talitonu o oe lenā o oe lenā na e tatalo auā o lea tatou te pununou faatasi luma o le atua i taimi faapene faafitai ua e faafofoga tali mai le ali i lo puno wane e tu ina atu le nei tina malona a inga ma mea umalawa pio na e whaafonga ia ia le na fowa e whaafonga i lana saunonga e o maia tu whaatasi lo fina ngalo mo tato uloto o le na wa e whaafonga fo i pio na e fonga ina mai o mea umalawa ai tato uti tu whaatasi ma le talitonu ma le whaatua tua tato te avatu le atua ma le mauti noa e whapena o na whafunga ina e ia la tātou wala au paulia e ia te ia e lona finangalo alofa e whaatino ai e ia o mea u malava o maia tātou watu luma o le atua e awala le tātou tau sanga e whai mai le fiong pa ia le atua e te leo leo ina e fifi le mu lava le u mausalilo na loto awa wa ia whaatua tua ia te oe. Vala au maalanga i leli e whaafafonga o ia i lau vala au. Lo mātou tamai o le langi, whaafitai te le lava, wa e whaafonga ina le leo le tina ia ato nina i le nei tūpō. E le e fōu lau whaafonga, e ati fō i lau silafanga mamalu, e te silafia le nei tina malona loto, pe ona iai taimi uma whapene i le tele o waia sā. Fia fia o ia e mafuta e te talo, ma whaafetai ma fo i atu. E whaafo i atu le whaafetai i ate ue ona o loa lofa ma lo nanga le lei. E lea i fo i se tasi e tali tonu iai o iawa nā o oe, o oe le tamā, e te talo ma tu ina atu iai lona ainga. O lana e kāle e sia, o ia foi, le atu ai, wha mole mole, wha whetai te le lava a nganga pa ia, wha whetai i lo walofa o lo umusui ai le neitina, ma wai pe e ia le langona e ma futa ai pe le ma futang titan. Wha whetai fo i lau wha malo o longa mo ia, a wā o oe lea le atua, wa e fua i le ola ia ato nina. Wha whetai o ia o se tina e talitonu, ma wha atu atua ia te oe lea li. Le tamai o mātou o atu whātasi ma ato nina. Mumoli atu le whaafitai peo na ia longo mai o le nai te whaafafonga tamā. Whaafitai i lo walofa i te tonu o le e kāle sia. Sunga le toe ina o le ngā luenga ato i te tonu o le nei e kāle sia. Whaafitai i lo walofa ma lo wanga le lei. O lau whaamalo o longa, o lau fisosoani, o i tū umo le ngā luenga o le ati na e le whaale leia. O mea umalawa i tono le nei e kā le sia. Biona tā ua e ato nina whaafitai ta mā. O oe ua manui ai. Ai mātou te o atu ta mā. Whaamole mole i e anga le lei i le e kā le sia. Whaamalo o lo i le ta mā o le ngā luenga. O le whanau. O le e kā le sia ato a mai lava i se o pito i matua. Se yo o se o pito i titi te tono le nei tō mine. Ta mā, o oe o le atua pa ia, o le atua sisili ese oe e manuia le nei ngā luenga, e malu i ou awa lofa. Whanau nau ta ingo ato nina ia e anga le lei, i ei nisi tono le e kāle e sia le ato tō le malo si le tino. Ia ei lau wha malo longa le atua pa iatu, nisi tonu lungo tō whanga i tonu ainga le atu ai wha mole mole anga le le atu wha malo lo i le tino o le loto o le mafau fau ai sili le anga anga i le lato ngā luenga i tonu o le nei e kā le si e manuia ai mea uma Tama, fa mole mole, fa malo loma e anga lele ya teia. O lona ainga pe ona ia ta ua. Ia inisi ole ainga le fa mal vai atu inisi e pele ya te ilato. Ile vai e sa ua tuanai. Fa meise lo wanganga le atua i tuli loa ina pea. Ila tau i lo file mu malo wanga lele. Fa malo lo i ainga ue o ngā se ngā se i tutonu le nei e kālesia. E iaie o lo ngā lulua i atinu ue fafo. E iaie o atu o tā la i le tā la le lei. E iaie fo iaie o tā alonga o lo oto e sea mai ai a inga i New Zealand nei. Le atu wae pe o na tā uai ato nina. E tu ina atu o oe manu i ai mea uma. O fua fua ngā lo na a inga o na uso o na tuangane. Mea uma ilona nuu ta maape una e faafunga ina a oie ta uma faa iloa ya uluma ta mae faa mole mole ia ea angalelei o a fuafunga uma ile nuu le atuwae ia manuia o na aing faa manuia ile neitina ila na faanau o na aiteine mata ito olua faanau faa manuia faa malo lo ya rita le atua e si la fia mea uma Fa manuia ya Danielu malana fanau. Fa manuia ya Atonina o ye osetina. E tautua ma au auna ya te oe wa e si la fia lo na lotu. Le ngatei te tono le nei maftang, le lato maftang te talo le atua. Manisi o tina e na fo ya la le o tama. Fa fitai nei ngā luenga le lei umalawa ufaya. Wa e si la fia ma wa e fa funga ina mana onga umole tina. Pio na ia fola sia i uluma. Le atua pa iae, faa manuia maanga lelei ia te ia. Faa manuia isi ana whanau o malo lo mai a o onga le nei vai tau. Saimi mulmuliane e toi fo ili nā vai aso i fale a onga ia manuia. Lana e kāle sia ma fofuanga umalawa. Faa mole mole tamā, ia e faa manuia. Tamā o talo ia ilau faa uunga. Mlau leo leonga mlau sosoani lunga ya atonina. Tamawa e si la fia lo na loto, malo na alofa ya te ue malo na tau mafa yai. Fa mole mole i yai pe lo file mu o lau fa malo longa ili neitina. Ia manuia o ia ilo wanga lele. Fa ma ngalo. O ani fa tamala o ni fa le tonu ia tamae. Oe o le atua o manuia e manuia ili nei aini. Fa manuia lana e kāle sia le sunga le toe ina. E kāle sia a toa mai se o pito matua i se o pito i titi. O oe manuia ai le nei e kāle sia. O e talo le male faftai le swafo Yesu Kiriso. Amene ma amene.
1: A sunga fatua, nea uma futa mai e le sunga ala auli.
0: Faftai la auli e saunua ia o le tamaa.
2: Basta que le era mo le kaba ngwa lu sunga mo se o tinga kavi ne ma sangira ba o le ko ma ro se a lu mo pokrame ai kama e kalesia e kwa kwa con el se tinga e a u puma na pa pa na con po con caro mo mo le po lua o dice lo ka pega por ko pa que van ai No cabe a escalia, mas ele se vai na panau. E quem me foi para mim, ele se foi na ruena. E a mulher foi para ficar aqui, ele que estava na panau. E a papel foi. Na uso, a mais malo, mas a assim, a coisa foi, mas a causa, mas a panau, mas a aiga. E a piso, mas a aiga, a panau. A pessoa que não a de mato mas para o nitão que não a rosa mas para o a pessoa que não a copinha era nesta casquete mas para o e a pessoa que copinha balsava mas para o casquete dava ao quilangue a colônia mas para o depois passa mas para o mas causi Pero foi manel para la ifoya con falla na ama kauki ya mare con fripea ya mua mar pangal manel ya skadia ay foi con falla que panga maraina Lo ngi pe sa wa ki me foi ngi nga. Ma ni ka ka la ai nga. O ska li a o la ka u ma ri ai ya. Ma ngi nga pe foi le. Ko fa ya. La fa si o ya. La pure. Ma la ai nga. Ya ma la ka u ma ma ka nga po lua. Ya pa ki la ngi ya. Pa ka ki le la ma mo lo bon ko ma o lua u ma ma ma. Ko fa si pua.
0: Ia whaafitai te le lava la auli, whaafitai ia te oe le te mā, whaafitai i lo walofa ma lo wanga le lei, o lo whapenana e mā futa mai e pia ma tātou te tālo whaatas, ma na tua lo sunga foi o i tātou uma lava lea, tu whaatasi lo fina ngalo, ia mo fina ngalo fo le tātou mafutang tālo ma lo ude i loto, e tātou te atoa i e vate uma, ma le talitonu le whaafitai i le atua, a tonu le nā e te fola sia lava, a inga uma i taimi uma whapenei, i lumo le atua, e tātou te peo le fina ngalo leo le atua na ia oa o mai ai, e te tālo le isi mo le isi. Whaafitai te le lava i lo walofa, le afo i uulima whaatasiai i tātou le talitonu ma le whaatua tua, fa ai lo atu ile li o mea uma lava wa le mea moni lava e lo fa fonga le li ma le tusi mo mo yoane mta upo lima fa i po sumo le fa ya ele ni upo fou ai ta ua ele o se tala eti o fionga pa ia le tufa mai pe a fai tato teo le tua i se mea e tusa malona fitalo e fa fonga mai o ia ya te e tato ai mai fo le fion pa ia le tua le e peru e fafa i wisuma le ono. O le mea le e tātou whaala salata tuai ma le wha malos. I le nofo ali i o le lofa tunua. I na i alo whainai o i tātou. I a maua ai fo i le lofa tunua. E fiso soani mai i o naso i tauai. E iei le tua mo ainga umalava. E fiso soani o iei ainga umalava. E le whatua o ia, pe whapito o le alofa o le atua. Wainga uma whawhetai te le lava la auli. Lo si la fia e le atua ainga uma pe ona e fonga ina i ona luma i le neipo. O le au whafonga atu le au tau ke riso ma le maafutanga te talo. Whapena aina ma unei tatou tui e ne ia fiongpa ia le atua. Pe ona fai mai so se mea tatou teo le atuai. E tu samalona fina ngalo. E faia le e ia mō i tātou o le a tātou te tālu. Tō taspa ia e le atu o le tamā le alo ma le angangasā. Pangāla wale mātango fio o upu mā wa fionga pa ia. E whaama natu mai e pe ia te i mātou o oe o le tamā. E te alofa pea lava pea ia te i mātou. Whaafetai i lo walofa ma lo wanga lelei. Mātou whaalongoina fo i le leo lo wātali i a la auli le nei pō. Whaafetai i le nei au auna o lo wātali. Wā o lo wanganga o lo whetalai i lo na loto. Ma wai pē ia le talitonu ma le whaatua tua. Wha mālosi e pē i pō wha pē nei ma taimi wha pē nei. Nei tau sanga e tele ma nei aso e tele. Mātou te pūna nou whaatasi ai ma te tālo i o luma. Whaafetai lo na loto i a te oe, ai meise lo na alofa i le whaatua o ia o na a inga. Sala lau te tono le nei atunu a tō ma atunu i whaaf. Le atu ai, o tu whaatasi o mātou loto ma le tamā i a la aule. Mātou o atu mo moli atu le whaafetai o na oe o le atua talimana. Ai le aise atasi e mātou te o iai, mātou talitonu o na o oe le atua le tamā. E manui ai nei ainga umalawa. O tamā, o tinā, o alo mawhānau, pe o nei e fonga ina i uluma. E te si la fia nei ainga uma. E te si la fia o lata unga luenga. Si la fia o e kāle si e tāpua iai. E si la fia o mea o loo mana o mia ai le fisoswani. Tono iai nisi e li o ate o toa le malosi. Mātou te avatu ia te oe wā oe o lea lii o le fōmai oe fōmai. Pa ia tūlo umana wha mālo lo inisio nei a inga leo ato o toa le tino le malosi. Wha mālo lo ina i sausawina i lo tōtu tāua. Fa'amanuia ia latou ngā luenga. Fa'amanuia ia latou whānau onisio nei ainga. Iei ta maite o lo mālo lo mai a oonga. Fa'amanuia ia te i latou i tū umalava. O ngā luenga, o e e il tonu o latou fale, latou tofi e kālesia, lea tuai. Ia maua e nei tangata umai nei ainga pe o ne tolo lawina e la auli. Fia lava le nuu o le pito nuu o lo onofuai. Lea tuai te alofa i tangata umalama. O lea faa mole mole tama. Mātou te o atuai ma le taritonu ma le faa tuatua. O oe o lea li i alofa. Mātou te tu ia wafionga pa ia ma le taritonu. O oe fai mai a mātou faa la talata atu. Ma le faa maalosi ia te oe. Le nofua li i o lo u alofa tunua. E te fisoa soa ni mai. Faa fitai te le lava tama. O te talo fo i faa maangalo. Ia ini faa tamala masise. A waa le lalolangi o lo mātou ia inei ia i masei. Maangasala. Faa maangalo inei a inga uma i sau sawina i lātou lo tau tawa. Faa mole mole tama oe le tua tuwa vanoa. Fisoa soa ni atu. Faa tonu tonu. Feta lailo wanganga ina ia manuia nei ainga umala. Talo faa ptua mole tama ya la auli. Eli faa uunga lo nganga pa ia ilunga ya te ia. Ma upe ia lea nganga pe una etu ina. E alanga ai pia ma vala au. Ma ta talo moisi. E tua oe le tama lofa. Ia iailo file mui tutonu o lona ainga. O le talo le ma le faa ptai tele lava. Ile suafa manu malo Yesu kibiso. Amene, ma amene.
1: Ia, ele o Yesu tato vala au li temenei lau sanga fatua?
0: Ia, faafitai, ia, faamole mole. Ia, olea wo mai fwe li teimi tato te bala au wai. Epa ia male mamalo al tato maafitang te talo. Pilava o nou tau sila fia e tahua tele. Pilava o nou faamanatu pia malo ufalo alo. E tāua lo tātou fōi e whaafitai i lea tua. Pai asa utua na iati, pai sā atua. Mai i lea sā, o tua na ise i o mai i lea sā. O te tala no pēr, ma ufamanatu pēr. E ui lava o mea māsani, ai pei o na ufayet. E le ai se vai sā, e tutusa ai ni mea tutupu lo uainga. Ma lo uainga o tātou tangata. E ese ese uma mea tutupu. Lea vai e sā, ma lea vai e sā. Lea te tau an tātou whaafitai. Nisi o mea, tātou te le manatu mafa i ai. Ai peita i ane, o lea lofa le o lea tua. E te soifua ma e ola. O aina o ma iai lo uola e nei taimi. O lea tua, o ia na anga lelei. Wa iai nisi pe o nou tau si la fia. Na iai le nā vai aso. E ofo e lo uainga i Samoa. O le mea moni lea, iei fo se tau songa ia te au. Na iei le nāwa i asu, ai uwala au iei le atua le sifarei le utuona i atini. O le winga leo se whaamitalanga, e iei mea tutupu, a iei mea mata ngofie, ma le alofa o le atua, whaamanuia ai ia te oe malo uainga. Na ia te itai, na ia tausi, ia te oe ma ilo na angalelei, o lo na alofa tūnoa. Faafitai, fei loa i manisi o ainga na faimalanga mai. Faafitai, mātango fie, ele e masani ai a wāsatu, watu ua o ngāta maiti. A sa ieilo utaimi tāua, sa iei mo si au tama. Mana ieia, o le tāpena faafitai le alofa o le atua. Ma uava noa lelei e titala noa i si o watali, i si o wafine. Maafitanga wale tāpena ina o le whanau mo le lotu utamaiti. Faftai wa mawala hawa noa lelei, e te ha oa oai, o le tala ala ufanau e fai mole sa pai pai. Faftai wa ea o oina se vi inga, mole tapua inga. Faftai wa manuia le atua, le fat malo longa, ye nisina le falemai wa te amai tua. Faftai wa failunga ina ni aso i fua. Ese ese uma mea na faya le atua, tato faftai ei o hawa noa taua. O mea lelei uma na faya ele ali i mo i tātou. Tātou whaafetai ai i lea tua. Puna wane, malo whaalolo tele lava. Awa ne ingalo. Ele fa pena o te mi tatou te mana na o ai i se mea. O na tatou vavele o na tatou watu i lele. Ai i a tatou fo i a faftai mantou fo le tala. Le upu le tala i tonu na fiong pa ia le atua. To fia tangata ia. Na lo fa iai ma fa iai vavenga. Ai fai mai. Tasi ana fo i. E faftai. Tatou manatua fo i a faftai i lele. Nei teimi, le alava le mea tuu e le li i louloto faa mole mole, paftai i le atua. Ese le lelei o le li, toi maua le ava noa tātou te mafutai, i lunga o le ala leo nei a wale tātou mafutangatala. O te le iloa, e te le isi la fia, ai faftai u te pena i le atua, tai tai mai loutou sui fua malo uola, tātou tui mafutai, puno wane, Ave lau faftai i le li. Upu masani lo nga ngai. Fa manu watu le li. O mea umolo i titonu ya teau. Ye fa manu watu i lona swafu pa ia. Lo nga ngai fa manu watu le li. Aua foi ne ingalo se mea tasi o ana mea lo. Faftai tele lava lo mato utama. O mātou tau lotoina nei upo la wafionga pa ia. Ae te lele lo loto ma le tāua o lo iai mo i mātou. Ao mātou pūne lo watu le mafutanga te tālo. Ao taito tasi i mātou ma batu le faftai o na lo wanga le lei ma lo walofa. O mea sili na e faya mo i mātou. Ma ili nei vai a sā ato o tona i atu le nā sā. Se io mai fo ili nei aspa ia. Vi ia o ele atua. O oena manu iai mea uma. Pena mātou tau mawhai. E tō e vāva ai ma wha manatu ma tāla tāla i. Mea lelei uma na e whai a letu wai. E le lava se upu, e le lava se wha matalanga. A e te sila fia o mātou loto. Ma i le ta ele o mātou loto. Mātou te mumoli a tuai le whaftai. E le ai se auropo se ari o mātou te wai oa o oe le atua. E ona mea uma lava. E tawiena e whaafunga ina, o lo e sila sila i o mātou loto tai tō tāti. O mātou pūna no watu e whaafetai, o na o lou walofa, o lou wanga lelei, o mea umana whaia, po te tonu o mātou ainga, po te tonu o whalifai ngā luenga, po te tonu e kālesia, po o mātou lava tangata. Wa manuia mea uma, ma lelei mea uma, Ona o lo walofa ma lo fa maoni. E mātou te tutua e pia ma whaafitai e moni. La ua fionga pa ia fai mai. O lo walofa ma lo fa maoni. E fou mai lea i tae au uma mō i mātou. Whaafitai, whaafitai tele lava tamā. A e silia e lava ona mātou whaafitai. Beona iaile nei e sā. To o telo e kāle sia keusia na uma. O le sā o le whaamanatunga. Mā tau whaelunga ina ai. Le whaamanatuina o lo toi tū mānu mālo Yesu Kiriso. O mawailo mā tau wāwa noa le ola e whaavavau whaafitai. Whaafitai, whaafitai tele lava tamā. Whaafitai Yesu ilo walofa ya te imato. O se asasā e mā tau te fiafia ai. E tono o mā tau e kāle sia ma whatawhaitālanga. Mātou te fia fia ia sā uma. Ai mātou te loa fo le whatawa ina i o mātou loto. O le nei fo ia sā o mātou ta ua o le sā o le whaamanatunga. Ia vi ia lava oe. E le lava upu e whaamatala ina ai le nganga fia fia ma le whaafitai. Ai o le vi inga e ia te oe nei se ia o le whaamavau lava. Amene. Whaafitai.
1: Sunga fatua na uma fata mai al tama ya malaifono.
0: Ya vi ia le atua ya malaifono sa no ia.
3: Paftai ya ultina molo o noa. Paftai se yuli. Tendi al telefon. Uli vi inga le atua.
0: Mene.
3: Eti. Ola fangalo isi umana onga. Ai tātou koncentroi i a nila o se testimoni po se tau ki nonga. O le tau sanga e lua hafes fulu ono. Na maa feiloa i e malatama o le wii anila. Sa CSW Community Support Worker i au. Na ofisidi i ai. Ya nila o tele ilo nila le te milea tulou. Ko o fie tau sanga lo nsoifua. O Lawrence ningo le tama nila fai mai. Balu se fulu. Straight away eti. O usau le fale. Fai le lot. Ke usau le tuo o manaunga. Le tuo fa mol mole se lau tau sanga. Le ua iwa se fulu eti. O mea umana fai le o au o le tuo e to tasi. O le tuo foi. Nana mauti vei tina au. E a watu ia nila i tātou mafutanga. O leo te whapea atu ai. Ia te oi tina malautou mafutanga. Poe warriors. Ma auto uma. Atono autou te talo le aulia e nila le sisifuru tau sanga le tutoio lau te talo. Mi ia le li whawhetai iti. Ae, o sina upu, soso ani, mwha whanawhana mui tātou mnei pō. Mai le fionga le tu o tātou utala. E mana tu mai le li ia i tātou. Mai le vai asun te anei, Kwa feta yu mia, to yu mia nei vayaso. Mata upo luos fulu iwa. Kwa yu pos fulu matas. Awa o nei wo o lo manatu o manatu a iya te o tau. Manatu ili manuia a le o le maalaya o lo feta lai ma yei le li. Kwa ina tuya te o tau le yunga yei le faa moe moe. Tenga inga fau. Goma is full lima for you po suma tod. O le tu fo i tu kuma ye le fa moi moi. Ye fa tu tu muina o to e ye le oli oli ge a toa ma le fi le mu. Ne u fa tu tua. Ne ye tele lavalo o to fa moi moi o ne o le manna o le anga paia. A word to help and comfort us tonight from the Bible. Our topic tonight, God thinks towards us. Jeremiah, the Old Testament from last week, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace and not of evil, says the Lord, to give you an expected end. The New Testament, the book of Romans, chapter 15, verse 13. Now the God of hope, fill you with all joy and peace, in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Yet it's the words of the Lord again to Jeremiah for Israel after 70 years in Babylon. The NIV and other translations say, For I know the plans, says the Lord. The King James got it right, Eddie. Thoughts, no plans. The Lord's got no plans for no one or anything. It's all done and dusted, beginning to end, and end to beginning. Old Testament, which is the history, and the New Testament, the future, this life and this world comes to an end. But the next life and the next world has no end. The Lord thinks towards us and we proclaim His goodness and joy and peace with hope through the power of the Holy Ghost according to Paul. He makes covenants with us, commandments and promises, and that's what we live by, with faith, hope and love. 1 Corinthians 13 verse 13. My friends, I'm not a prophet or a preacher, but by prayer and supplication with thanksgiving, I make my requests made known to God. Philippians 4:6. Eti whafetai whafonga. Manuia lau whafonga. Soifua whafetai molo ovno.
0: Whaftai tila malai fono ia le pa ia malmamalu o le tātou maafetang tatalo ia nā fuwa i whaafonga ia fiong pa ia na fonga ina le tamā ia malai fono ia mana ia fo i fiong pa ia le atua pio na ia tu ina mai mo i tātou fo mo lau whaafonga le nei po e mia lusu maliva fai pusuma le tas ia male tusi fo ina aroma lo mtau pusuma le lima pusuma le tō whamana tāua ma le fiong pa ia le atua e tātou te wha moe moe e le mana o le atua e wha matala loto i o tau fina ngalo le mana o upu ma fiong pa ia alo tātou tamā afta i tele lava ia o le ufunga ina foi le tina ia anila le tātou talo ma tu ina atu pe o na tu ina mai mana ongo ma lai fono le tele o po o ma vai tātou ma fiong talo ia le upi o na ia tā ua le ua iwa sifuru tau sanga o le tina ai pe ona sauno ma lai fono i le taimi mua mua na ia feilo ai ai o le tala a le tama anila o valu sulu tau sanga o lon tina i lua afe ma suma leono lea i ale o au lia le lua afe lua suma leono o iwa sulu tau sanga ia o le atua o le atua na tila fia me uma lava o lo tau seifua ma lo ufo iola na o le atua lava tātou talitonu na tila fia maana fuafuanga ma mana mo oe ma i tātou uma lava ai whaaptai ma lai fono mo fiong pa ia le atua le nai whaafonga atu le tātou maafitanga tatalo ia e meise le pa ia ma le mamalu o tau o malawa o lo maafuta mai le ngātai tono ni usilini o tunu o mamau o le nā o lo e whaafonga ia fiong pa ia le atua ia e meise o le fina ngalo bona fonga ina le tamane ia mai tātou tatalo Batu ili atua, matu ina atu ili ali ili tina ya anila. Ya emeise fo ili tama ya malai fono. Matu te momoli te le atu lfaftai ya te oe ili atua pa ia. Faftai ilo walofa malo wanga li lei. Wa umofo ili neise ilo inga taua malo watali ilo au au na ya malai fono. Ile aise meta se lilo ilo silafangati ili atua. O oe te sila fia o mātou tangata tei tō tasi. Sila sila i o mātou loto. Whaftai tele lava tamā. O e whaafonga ina i langona uma pe na fola ina e lau au auna. A o ia whaalia ma ia fonga ina. Le ulua i taimi na whelua i ai. Ma te tālo ai mo le tinane i anila le atua. Balu sfulu tau sanga. O le neiwa atolo na iwa sfulu tau sanga. Vi ia oe. Le atua whaftai, whaftai a wā o oe lea o le atua sisili e se la wafio. Mātou te leiloa, na o oe le atua mātou tūia wa fiong pa ia le whātua tua ma le tradisono la mātou tālu saimalo fina ngalo le atua whapenana e tausia pēlo na soifua malo na ola iei lau whamalo longa lo walofa sa vali whātasi o ia ma le alofa malo file mu e manuia ai lo na o langa le atua whaftai Paptei foi mō malai fono o o fionga pa ia peo nei e tu ina mai le atua whaftai lau au auna. Peo nei e whaitau pe ila o fionga pa ia le atua o oe o le atua. E si la fia me o te talo whamanuia ia te ia. Ia maua pe le nganga e fina finau pe ma whaitau lau o fionga pa ia le atua whaftai te le lava. Talo ia ila o whamalolonga ia te ia malona ainga. E fo ilo file mu. O te talo le tama, tu loina pele nei au ona, e lo wanganga pa ia le atua, ma i e wha manuia e mau pele se i fua manuia. O ani wha tamala, o ani wha le tonu man se, o na oe le atua i tafi e se ina, sau sawina i le toto ta ua oe le atua tama. E manuia ma malo loai. Talo le ma le whaftai tele lava, le swafa manu malo o Isu Keriso. Amene ma amene. Faftai.
1: Ele ista to vala un terminelo so fatu?
0: Ia, faftai. Faftai le taim fo ili nei vi ia le li. Faftai le pno ma yolo wao. Nei taim i pe lava no to si la fia. Tato te o atuai, tato te faftai. Ma tu ina atu ilumo le atua. Le mfana whangaloina le alofo le atua. Bila ma nou tau si la fie so se ngā luenga. E whamanuia ina o e umo ngā lulue o mānawa mai nisi i nei fōi i tū pōpō e seimi utuana i atu. Ia i mausafai ngā mālōlunga manuia o ni so uta amata i ngā luenga. Tātou o batu tu ina atu i lumo le atua bila ma na māsani ai. Tātou te whaafitai wa ta pena ina i le atua. Nei teimi tau tātou te o mai whaatasi ai. Pea lava o e whaafonga mai ai, ia whaafeilo i atu, a fio mai e tonu, a vea lava lo leo, a vea oe le nā e te te tālo, iei ngā luenga o lo iei nei taimi, o e si la fia e, pea ona ufa i atu, tau tau pea lewa, e leise ngā luenga e whaatau wa. O e pea ona utou si la fia foi, e iei ngā luenga o nisi lava, na le tosoina o le wheelchair ale tangata i tonu al fale mai. Te ave ina o mai, whape e nā foi, o na uilo i emisi o te tapena, cleaners, o e ave ale i puti, whai ale i puti po le meta o mawha i tonu al fale mai, o e kuka. O nei ngā luenga uma, ele eise ngā luenga i whatawa. A ye fo i e o ngā lue i tonu al fale mai, o ye fo mai. O e le fale su e toto, o e ngā lue i whaata. Ai pēna o watu se whātai te inga, e le ai se ngā luenga e whātau wāi le atua. E tofu le tangata malona bāla awina. Tālo moe o whia ilunga i wālele. Tonu moe o yeini se o lo tau si la fie i tāla fo o nei vai aso. I le wālele lea na alu e alu anga i o le malanga i sara ilu a le na alu atu le wālele lea na. I e tonu le wālele i awa. Whapena ana. Ia le tangata po le sa ngā lua to lua male. A valele, ia ua nofo ma taum fai ina ia wha au ole maliu ule a valele. Ia le na wha sao ina. Tono nei mea uma, ole a tātou te te tālo iei, te leo pō whapene. Ina ia malutia fai ngā malanga i a awa lofa o le atua. A tau tālo mo nei vaeng o fi malanga inga i lungo le ea. Ule sami lo loto o vaa pelava na abat, ese ese vaa. Va fangota o meli te tele. Va a se avea iei o loa. Va a se o iei tangata. Tātou te talo. Ngā luenga. O lo ngā luluea i lungo na fuafi. So se awala o ta avale. Talo. Ina ia manuia e so se ngā luenga. Malu o le malo. Tele fafi taulu e fia ngai ma i lātou. Ese, ese ngā luenga o tele e manatua ina uma. Ai te si la fia, ue ngā lulua ili tine i mū. Ngā luenga ese ese o lo fati noina, ai o te wala au ia te oe ili nei taimi. A tālo e tu ina atu, e tofu tangata ma bala a wina. Ai tātou te abatu ili atua, a wā e wha maoni ili atua. if so so ani foi fai mai o ia o le leo leo ma moe e iai mo lana whanau a iai lu i tau o so i fuanga o utou si la fia e lama fo il fili mal ti apolo e tau mfai fa le angaina a e tatu talo ina ia lavia ina ina i whapena an so so ni atu ina ia aua aua lava ne ia whaina i o tau mfai i wha tau nu uina ngā luenga bifo ina iei malo le malo o le nātou silafia e se se umalava ngā luenga a iei foi te fili mana au o tau mfai i wha lea ngaina a e tātou tala watu le poto ma le atamai o le silafia ma le iloa e wha tino inai o ngā luenga wha mole mole lava o te wala a watu i ate oe tātou watu i luma o le atua ma le talitonu ma le whaatu o tua e soso ni mai o ia mea uma tātou te wala au o tuai o mai e tātou te avatu ma le whaatu o tua ma le whaafetai e iai lea li i mai e soso ni i mea uma lava lo mātou te mai o le langi wa vea le nei taimi o se taimi i mātou te o atuai i ate oe whaamole mole ta maa e le ai se tasi sili o na mātou talitonu i ai mātou whaatua tua ma mātou mautinoa e saonga le mū ma manui ai uma whai ngā malanga o loo whio ai i lungo le ea, i lungo le sami loloto lungo le lau ele ele ne atu ai o tangata e sāva vali o tangata whio ai i lungo wila o wala o whao ngā ina e tangata ai ta mā mātou te wha moe moe i lo walofa ma lo wanga le lei o le poto ma le ata mai o ia te oe so so ni atu ina i saonga le mufa i ngā malanga ma fioa inga i lo walofa ma lauta i ta inga wha mole mole lava ta mā wha manuia le atua ia te i lātou umalam ngā luenga fo i pion wha atino ina ia le poto ma le ata mai ma wale ono sai ma le wha pale pale e ngā luenga nai malu o le malo ngā luenga i tonu tā vale le fale mai o i atu e tali atu pa pē nā fō i le na umia le fso so ane nis ngā luenga le tine i mū ngā luenga e se se umala vata mā pio na mātou o vatu e le eise ngā luenga e fata wā e au ngā ngā luenga uma o ptofu fō le tangata ma le poto ma le atamai wa e vāla awinai whaafita i tēle lava ta mā. O oe lea, o e whaamanuia i lau whanau tūlanga umalawa. Ia e mātou tāle whaapitua le nei lava taimi. Mue o lo o iai tu tōno o whale mai. Whale mai o tangata mā tua lea tua i o tia i lo walofa ma lo wanga le lei ma lau whaamā lo longa. O e fwe o lo ngā lulue ai a maua i lātou le poto ma lea tamai ma le onu sai. Ma le whaapale pale manuia i ngā lueo. Tono whale mai pio na mātou o vātou le atua. Ia le li ie wa e, tāpena ina ie wa e, a vea ia le poto ma le ata mai. Ai o oe le atua e ona le mana, e ma whai ona maua le wha malo longa e awala i tonga fitinga, ma vai la au ma tūlanga umala vata ma. Mātou talo ai pē nei mea uma i vai e sāta i tasi. Wa e fō vai e sa uma, ma teimi uma, e se fo inisi wa ye je tonu le fale ma ili ne vai tein le tua fa amole mole so soani ya ila to we be ye le poto ma le ata mai o lo umana le tua e me fa ye me uma o ye fa to to li e lungo to to ngo ti nga le tua sau sa wina ilo to to ta ua tu la i ave le moenga o ma lo lo o na o lo fa ma lo lo nga ma lo lo fa ta ma au wala i tonga whitinga pe o na e tāpina ina. Whaafta i tele lava ta mā. Pisoso ni atu ta mā wa e si la fia, i e fo inisi wa whaape na ona. Whitia la taule, whaanoa noa ona o lau wala au pa ia. That's why, i oe, e pele i ate i mātou o e sa mātou mā futa le lalangi nei. E mātou te tonu lea tōla mātou i unga lea. A le tālo ia wha maise lo wanga anga pa ia i ainga o fitia le au pōnsa. Ni se whai malanga atu, ni se whai malanga mai le atua. A wā sāu ni ngā whaale, ainga sauninga, tu sauninga e wha mawai atua i e pele. Ia te ila atou ma i mātou le atua. Ia manuia i te tono e kālesia. Ma i se tono le mātou o tunu nei o New Zealand. O mātou e kālesia o mātou nuuia. Anga lelei ia manuia tu sauninga ma fuafuanga uma. I lo wa lofa ma lo file muta ma. A ia wha maise lo wanganga. Ia mātou fia fia pē ma mātou manatua. O le oti, o le whae te toa lea i le ola e whaavivau. Mue o talia o Jesu Kiriso ma talitonu le whao le tanga. Ma avea o e le atua o le tamā. E te alofa, e te wha maoni. O oe o le atua e to atas. Pāfta i te le tamā. La mātou wala au le tamā. Pāta sema na o lilo o mātou loto. Whamanuia i o mātou a inga le atua. Sila fia i ei whawhi tāuli ma lui tau. Fia ngai lea fale ma lea fale. Le atua e a whamoe mua i a te oe. O oe o le ulu a inga umalawa. Tai tai oe le vāo ta māma tina. Le vāo mātua ma whanau. I ei lo fi le mū ma lo wanga le lei i te tono a inga uma le atua. Whamole mole lava. Ia vele nei teimi o le whainga mālo o longa a le whanau o se teimi tā ua i te tonu a inga. O le teimi e tu ina atu e mātua ina ia o a o ai le whanau pe lawa na mātou a bat e muli muli ane i whale a onga. Ai o mātou o mātua ma mātua o mātua o whai a onga mua mua e a o a o ina le whantama o mātou te tālo ia. Mātou te tālo i pēle ma whaune tu uina. A talo ma le whata wānau, tu uia la ngona i tonu o mātou loto, fa whangu pēlo wa nganga pa ia i ate i mātou, i mātou fia fia e tau tala tala i lo walofa, ma lo wanga le lei, na mātou vā, ma mātou whanau, ma whanau a whanau le atua. Ia uane i o mātou whailonga tangata le atua, a ve ese i ate i mātou le manatu ma le alofa whapito, Inisi o le whanau e tu la fua in ta mao la ule te talo wha amule mol. A mai a te ima tau le loto e lofa i whanau uma. A wā o le tofi o pale ali i mai a te oe. Wha amau sali ina yo mātou loto lo mātou wā lo lofa. I le whatua o ia e mai se foi. Ta mā te alo wha apitua ni nei te mitonu yo mātou a inga. I le wā o le tāne ma le fafine. Ia mātou wā lo lofa tū mau. Le alofa o le tamā i le tina, o le tina fo i le tamā wā alo fina ngalo lea. Tamā whaftai tele nei taimi, o mea ia te whafangu mai, i o mātou loto tamā, o lea e ala iona mātou whai loa atu, wā e te tau o wā lea ise tasi mātou te sā ili i ai. Ma mai o le sā ili e maua ia te oe. A mātou tu i tu i fo i tala le whai tuto e manatu le lei, whaatumu inai o mātou loto, I lo fina ngalo le atua. Le ala le mātou te vāla awai pe ua o a onga mai la wa fio. I leo i mātou a o oe o lo e wha i loa mai i ate i mātou. O mea i mātou te whai a peona ea o mai. O haise o le atu e maua e ia. O le sā ili e i loa e ia. O le etu i tu e tō ina mai i ate ia. A mai ia langona le leit tonu yo mātou a inga le atua. Ina ia mauai o mātou ainga ni ainga fia fia. Mai se nei vai tau le tu uanga le whanau. Ia māso umalama. Ae ona ua mātou lo le taimi o le tu uanga. Ia whātāua ina ia i mātou mātua. E taimi le lei o le mātanga a whanau le atua. Taimi a oha oai tamaiti la ua fionga pa ia. Taimi e tatalo whātasi ai. Taimi e tāpua i whātasi ai le tamama le tina. Wa sa uma lava. A e ta mā, o na o awa noa le leile nei taimi o tū ua onga. O lau te talo le atua ia e wha manatu mai ia te i mātou. Ia wha o ngā aina nei awa noa le leiwa e a mai. Ina ia manuia ai o mātou a inga i mātanga. I le wā o mātua ma whānau. O na o lau suafa Jesu o mātou te talo ma wāla awatua i nei. Amene ma amene. Ia.
1: Pēs tāwa ala au alei la whāwau pēr tā maftanga. Ia whāwau
0: pēr la sumu fatua. Ia lea tua. Tātou mana tua pēlawa nou tau silafia e tāua lau te tālo. nga luenga pa ia le atua tonu e ka le sia ke usiana uma lava whaamale mole lava tātou au tāua ke uiso mai tātou uma lava a tālo mole au fai nga luenga le atua e ka le sia ke usiana uma lava tālo i whapenana iei le alofa o le ali ia manuia tālo sunga i whaafia ngai ngam faletua sunga le autoe ina ia meisifo i o malo lo manu malo pensione e ka le si sunga ia o ao e meise o faletua mai lato umalama au fai ngā lue ngā le atua tausi mata ngā lue ngā sunga i le sea tonu au fai la unga i tonu e ka le si a fionga i pātele o ti akono ta mai ta isa Yo i lato uma i tono monike, lato uma i tono e ka le sia, ke wisi ana umala, mana tua so se fatafai taulanga la au apostolo, sua fa uma o e o si lafio au au na le tua, mana tua, o filifili e le tua, ya tea ulava ia malo ufa alo alo, tato tu talo, ya anga li lei le tua, e mana umia fo i lato ule tu talo, E mana o mia te talo ina i ele wha malolo ngā le ali o le sosoa ni le mana o le anganga pa ia ina ia whai le ngā lue ngā le fina ngā lo le atua. Peo na o ta ua le tele o e ka le sia i lo u lava so i fua mai peo na o ta ua le amatanga ta ulo o ki topo o mana tua lo tamaiti. Nei ma sina o le to tele o i tātou ia o lo wha pena ona ta pena o le sa o mua mua. Ia o te fia fia lava e ese le mana ia moa ula vai o se teimi le lei ua whainga tāwha i tātou tālo o te sila fia o tala no atu ma le wha maoni ia te a o le tina o lo unga lua pere ngā lue ngale e le o tau e whainga o fia o se teimi tā ua mo i tātou o le o tātou na nofo i nei e tunu whainga tā ia le ngangana tau tala o tamaiti le tātou ngangana samo teimi tā ua e meise fōi o le tō te ta i mai le tō te leo alam whānau le au tala bō i te tonu o le tala le lei tātou wha mālolosi te tālo ina ia maua e tamaiti le loto atu i le ali tā ua te le tātou te tālo ia manuia le tā penanga i tonu e kā le sia tālo ia maua le onu sai ma le whapale pale tonu ngā lue ngā le atua a o o ina tā penanga mo le sāpa pa e o le whanau e tā ua sā uma iwe ai pēta i ane o nei fo i taimi o le awe ai le whanau ma awe se au o le tala le lei e tau no ele upu fo i le mātang o fie o vai o e o mai mai maunga a mai le tala le lei a tālo i whaanga na ina tamaiti i le ngangana iwe tātou tālo i ai whaamole mole la mana o mia fo i a ulau tau tālo ia maua le ono sai tātou uma lava ono sai ma le whapalepale o ai le whaingofie le ngā luenga le a oina o le whanau a o le atua le tamā e whaamoe moe i ai a talo i manuia nei fofuanga uma i le alofa o le ia ma por kalame whata atitia a le alava e ka le sia ke usiano fono tanga whaamole mole o lau te talo e mai a le sa o mua mua le lota maiti le vai aso e so oi lava i fai e le fontanga le matau e kale si au au fai malanga e se atua i ma au kila ni o lau te talo talo mai mua o fo i ma le ainga le tamao le ainga ina ia manuia ma le matau usu ngā fono o le au atua i fo i mo le fontanga fai tau sanga ali e kale si atu fatas ai o mai e ta tamo le mole puno wane ia ye o tawina kolisi fa'afaife au pe ona iai piula o mālua o tonu o le Bible College i New Zealand nei St. John's Theological College tele lava o Knox College a o onga lo o tawina ai le to tele o nisi mo le tala ina o le tala le lei o tala mo le au tala vou mo a o ngā sā au faipese ngā luenga umai te tonu o le ngā luenga le atua maafutanga e tu ina atua i ngā luenga tā lai whaftai tele lava i au tau tā sanga beo na ua batu to lua ni a mātou walum whanau o ngā lue wha missionare o lo o mātou lango lango i ai tū langa tū lau lava i le ngāte i tā sanga o lango lango ina i tū umai tā wai i tūpe whatupe nai i a tā vita e misi onto lua ia sina Asia talo nga lulu e Cambodia. Ya e maise fo i Shekina Clark. Ya o iyo lo nga lulu e fo i atinu e ma o se tamaita i tala vou.

mō lau fe au ma lau ngā luenga ma lau tāla lele Yesu Kiriso tā manuia ia mātou whatawhai tāulanga uma e kāle sia Kirisiano e tasi le tino Kiriso ia mautū ma whaatu atua ma le tonu o e lava o le atua soifua le tōlu taspa ia le tamā le alo ma le anganga sa o nā o oe le atua pa ia iova o au oe o le atua mātou te whaatu atua ma tali tonu e manu iai mea uma o anga luenga o lo whaatino i nei tonu sa whatwhai tālanga ia vi ia ai oe le atua ai le o le tangata Talo le male faftai le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Faftai mo la uti talo. E au tawa Kiriso faftai tele lava. A fo inisimea u tele male tua. Ia famule mole tu atu ia te oe te tuina. Iluma ole atua. Ia u famanatu. Ele oni upufou. Ae o te avatu pia mo la ufafonga ele nei taimi. Fai mai le fion pa ia le atua Ioannes fulu fai ipu sumaltas. Fe salai mai Yesu Kiriso o a u le leo leo mamo ele lei. E tu watu le leo leo mamo ele lei o lo naola e su ia i mamo. O a u mamo o e fa alongo mai i latou i lo u leo. Vi ia le atua ilo na fa amanatu pe e moni lava. E i lava lo tatu leo leo mamo Yesu Kiriso le fa aola. Ia te oe maa uia sa umala. Alo maia, pe lava na esi la fio le tei me su e lo fa malama ma unei foi. Tu ina atu ili atua le atunu upele o Samoa. Le po se lilo et si la fia i vai sata i tas. Tate u te mana tua e pia ma le alofa ma le faftai luma o le atua. Na et si la fia pe lava na ufa i atu. Ihoe, ili fa pito na alo watunu umalo watunu o Samoa. Tatalo mo watu umale pasifika ma le lalolangi atua. Ai tātou te whaftai i le atua. Pea e wa iatu i lalangi me o te tupu ai. Iwe, e iei whafi tāu li mani lu i tāu fia ngai ma le atunu. Ai, peita i ane. Iwe, ele o maali liu ni tangata e afe maafe. Iwe, ole mea moni le o lo o iei pia le alofa o lo tātou te maali langi. Isu tātou o tunu pele o samo. Su e ia lo whamalama tātou whafetai. Tātou o atuai lumo le atua, ai maise o lo mana onga, ma lo ufoi mana onga. Ina ia anga lelei, ma whaatu ma wina pea, e wha mua mua pea le atua ilo tātou o tunu, i mea u malawa. Lo mātou ta mai o le langi. E le aise me tāse lilo i lau sila whangāti ma lau whaafonga anga pa ia. O se teimi e tā ua i o mātou loto, o i mātou mātou te mana tua pe ma le alofa. Ma le whaafetai lo mata o tunu upele o Samoa. O taimi whape nei vai a sata i tasi. Wa e si la fia. Mata o te o atua i pia ma le fia fia ma le whaafetai. Whaafetai i lo wanga le lei. E le lava upo e wha leo i na ai le atua. Whaafetai te le lava. Wa ana le se anoa o e pope nei. E le o iai lo mata o tunu le tūlanga lo iai nei. Ai o oe o lo e mua mua, o lo e muli muli, o lo e savali whaatasi ma e tausi. E le atunu atoa mai lava i se o pito i matua. Se i o lava i se o pito i titi. Mātou te langona le whaatau waa ma le loto maulalo. O ai e le tangata wa e manatu mai ai. Wa manuia ai pēlo mātou o tunu. Ta mapau lea na ala mātou whape atu. Ia fo ia tu lava le vi inga ia te oe oe o le atua o na nafi o le asoio o le whaavavau. Vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe le atua whaavtai tele ilo wanga le lei. Ilo mātou o tunu pele o Samo i tu umalava. Le fai ngā mālo o le eka le sia, keu sia na uma o nu umala la fanga whaavtai tele ilo walofa mala wanga le. Ta mai a mātou tālo, e tu ina atu i lātou umalawa. O tonu lea tua i nuu mālala, whanga pe lawa na mātou abatu, bai o sāta i tasi. O oe manu iai, au noa ma oe, o ni mea e whaifua lea tua. A e tālo, le teita i ngā loa ngā ngapa ia e manu iai, le pūle ngā li i ma whaipule.
fale tua matau si manu umalala fanga tai tati fafitai le manuia i tūlanga uma i tono anu umalala fanga le atua a o oe manuiai o ata umafai ngata ngata anu o wale ati na ele manuia le atua ya mawa ila atau loto tele male ata mai mai ate oe fa manuia o le au fai fato anga le au fai faiva tonu inu umalala fanga le tu malo ma le tu malo ia maua le fealo fani pule nga ali i mafai pule ia maua le nofo le le i tutono le mata o tenu o Samoa ta maafa manuia le alu o lautala le le Samoa e ka le sia ke wisiano pe lava na mata o abatu o oe o le atua e manuia ai faa mo le mole la ia maua ape le faa atua tua ia maua le loto tutele oa le faa vai vai wa mata o te loa e malo se fo le fili maliti apolo fa pena na se ti ai nisi ma o ese ai mai lo fina ngalo pa ia le atua a ia fa pena na ma wa ale fa atua tua ma ia fa be pe o yesu ke viso le ao le e kalesia i fa ta fai tau langa umma e kalesia ke visiano o lo o ia i tono le mata o tino pele o Samoa ia manuia la unga aluenga pa ia e kalesia ke usiano uma i Samoa. Fa'afetai, fa'afetai, fa'afetai. Le tamai o le langi fa'amole mole, fa'amanuia. I o mata u ainga, fa'amole mole o mata u matua. O i pele ia te i mata u le atua. Fa'amole mole i tu mau pe ia te i latou. Le fa'atua tua ma le talitonu. I tāpua ia ia te oe le atua le tamalofa. Ta mai pe lava na e sila fia wha manuia fai pule uma wa e fili fili tono le malo o Samoa o latou faletua matausi ma o latou ainga o whanau wha manuia ia te i latou uma i lo wa lofa le atua wha ma ngalo fo ani wha ta mala mani wha le tono o oe o le atua alofa ai ta maa ta talo wha ptua mo le fai ngā malo o Samoa e fionga i lele i pale mia ma fai pule uma lava o tofi matiu te pe o na whianga iei le atua. O alu i tau o lo whianga iei ta mā e tu watu ia te oe. A ia maua le pota ma lea ta mai o le whaauta uta ma lea lofa. Ma ia te oe whaatino i nai vāla awina e tono le whainga mā loa Samoa. Ina ia manuia le whainga mā loa Samoa. Io e iei lu i tau, e iei whaafi tau le iei whainga tā. Ala mātou te tālo le atua. E a vatu pe ia te oi vai e sata i tas. Mātou te wha moe moe. Whai mai, le a fionga pa ia a la awa fio e te tau. E te tau i lau whanau o na wha atua tua ma tari tonu. Ma usi sta i lau fina ngalo e manu ia i mea O le a mātou talo ai fo i le tuai. O le mātou talo pe na tu ina atu i vai e sata i tas. Ia wha pe nao. O na avea lava o Yesu Kiriso. E whata i ta i ei whai pule umo o Samoa. Mātou tū pea, mātou tāla pe i ai. Mātou whanau nau ta inga. E na i au sius ta i mamuli mōli whai pule umo o Samoa. I au tū la ngā au Yesu Kibis. A wā o e o le whai pule o whai pule. O e o le atu a mi o tonu e manu i ai. O le a mātou tāla i le a nganga ina i whapena antu ina. I whai pule umo o le whai ngā mālo o Samoa. Yo le mātou te tālo lea. O oe manuiai lea tua whawhetai i lo walo. Tālo whapitoa mo le tamao lea tunu. Le fionga le ao le mālo ma le masiofu. Lea tua e te tofi i o tangata. Tofu mwala awina. O le tamao lea tunu o lau au auna. O tono le eka le sia i la ua wala awina. O tono lea tunu o ma le mālo. Whawhetai lea tua. A ia e whamanuia. Le mātou wāla au ta mā, wha mā ngālo le mātou o tunu o Samoa. E le ato o toa e anga sala e wha le tonu, mātou tū le wālea o mātou ainga, o mātou tangata, o e pele ia te i mātou, e mātou te whātou ese ma le loto māu lalo. Wha mole mole e sau sau wina i loto te tāua, a wāe anga sala, e wha ta mala, ese se, ai mātou tū le vālea ma le loto māu lalo wha mole mole. Wha maanga loina.
a ia ufiu fina lo mata o tinu a toa ili a lofa o ili a tua tua taspa ia o te talo le male fafta i tele swafa manu malo o Yesu Kristo amene ma amene ia faftai o le taimi o le tatou talosaga e faaiʻuina ai foʻi le tatou mafatagatalo e pei lava ona tousilafia nei taimi i omaia e manatua le tatou talo tatou atunuu pe lenei o niusila ia o loo iai foʻi tulaga uma lava faamoemoega auā le faigā palota ia tatou talo i amaia i le atua o lenā ua e faafofoga ua e vaai luga o televiso tulaga foʻi pe ona e silafia tele o tulaga o fofogaina mai e lē taʻitaʻi o le itū o le itū ae tatou te ave i le atua ina ia mai i le finagalo iā te oe faafofoga ma le atama ai tulou lava ma loʻu faaaloala e ou talitonu lava aʻu tatou te saʻili i le atua e amai ai le poto ma le iloa iā te oe ma i tatou uma e te faafofoga ai e te filifili ai taʻilo ia iā te oe a o loʻu aiga ma loʻu foʻi fana o talanoa i oo lava i le vaega matua lea ua ua latou tamaiti o alo ma fanau o grandchildren au e latou iloa le vae e talanoa ia i nei tuuma ua e aogā mo le latou soifaga ae tatalo ma saʻili i le atua o loʻu tousilafia tulaga uma ia vaega uma o le tatou mafatagatatalo tatou tatalo foʻi le alii e tuuina ati ai o a fuafuaga uma pe talai le alii i lou loto lou finagalo ma loʻu foʻi loto e te faafofoga ma ou vaavaai ma ou faaaloga e silasila ma ou vaavaai ae amai e le atua iā te oe e silafia ma le iloa i nei taimi o alo atu le tatou atunuu mo faigā palota ae tatou tatalo foʻi mo i latou uma o ē tulaʻi mai i oe auā o le alofa le o le atua o i tatou foʻi le fanau o le atua tatou tatalo mo tagata uma lava tuloaina pea i lenei taimi fuafuaga uma faalemālō ae talo ia manuia amu ia foʻi tatou nei atunuu lo e lala ma ou nofo ai i oe pe lava ona o vata le faatusa e meo tupu le lalagi i oe e tatou te iloa iai luʻi tau ia feagai ma i tatou atou tautala i le tau o le soifuaga me ae ae vaavaai e faatusa i nisi o tunuu e leai ni taua o feotiaini tagata i o le mea moni lea e leai foʻi nioge o le mea moni lea faafitai lava tamā i o e taugatā le soifuaga ae ou te iloa o loo kī atu lava le paipa o loo sau lava le suāvae talitonu foʻi o loo iai lava o tapena lava i le atua i lona aga lelei se falaoa mo i tatou o menei tatou tatalo ai faafitai i le atua ae tapena i le atua ona oʻoe maʻu le mafataga tatalo ma loʻu faaaloalo te tatou tatalo ia tapena ma aga lelei i le atua i lo tatou atunuu nei o niusila a o tapena atu mo le faigā palota atalo i aga lelei le atua i tatou ekalesia keuisiano uma io e tatou nuu auā o tatou nuu ia talo i ai le mafaufau tonu ma le iloa mo lenei taimi atalo ina ia manuia a tatou fuafa uma i totonu o tatou ai manatua talo mo le afioga i konesula afioga le haekomisina atalo ina ia aga lelei le atua ia latou tofi iai foʻi o tatou sui a le mālō samo o loo ia tunuu e mamao manatua foʻi le tatou tatalo lo iai latou oe atu e avea ma sui o le tatou manatua le tatou tatalo nei mea uma lava e tele nisi o mea e galo iā te aʻu a ia manuia lava ia tuuina atu e le atua i lou loto tatou tatalo ia manuia tatou fuafuaga e maise le alofa o le atua mo lenei alaleo ma nisi o alaleo pe ona silafia radio samoa radio rima sanctuary o alaleo keuisiano iai foʻi tv televisa keuisiano o loo laugaina ai le upu a le atua mai le finagalo o le atua o nei mea uma tatou tatalo e vatu i le alii nisi o mea ua ou manatua
ai o tali tono o lo fafangu e lea tua i ate oe, mana tua e o tōi sale i tono o fale pui pui, mana tua fo i e o hafio mai ngā lulu e whaabai taimi, o na o le tātou te talo muli muli o na o le tātou taimi. Ai tātou te, tali tono e mai e lea tua a fo i ni si mea fafangu, e lea nganga o lea li e te tawa na e te talo ai. Pela vana o fai atu, e ye yae si taimi e tu umai ai lea tua e lo lota se mea, e le masani ai, a fai wa mai, ma lo utali tonu lava wa uia, o le fina ngalo le atua i e te talo i ai. Tata u abatu, e lumo le atua, le ale me a mai le li i lo loto le nei taimi, abatu i le atua. Pa aftai le au tau kiriso, aftai le ono sa i mai, ai o mai tata u abatu le tata u ta sanga, fai wai le tata u maftanga i le nei fo i tupo. No mātou ta mai o le langi. O oe o le atua pa ia o le atua sisili ese la vala o fio. O oe o le amatanga male ngāta anga o mea u malawa. E pa ngāle lo mātou fia fia male whaatai. Wa o ai i mātou o e manatu mai fai mai e te a fio i te tonu o mātou loto. Vi ia oe ta mā, whaatai tele lava i loa lofa malo wanga lelei. O taimi unga whape nei vai e sata i tā sili ta mā. Mātou te o atua i o luma ma le whaftai te le lava. Mātou e le whaftai una o le nei a tunu o le mātou o tunu o New Zealand o le o mātou no fuai. Whaftai lo wanga le lei mau whaamanuanga ese ese ya te i mātou. Lo e ta pena ina mo i mātou te ono le nei a tunu. O lo file mu o mea le lei uma wa e whaia mo i mātou. Ioe, e iai whaafi i tāu li malu i tāu le te leo nisi o teim, ai pēta i ane ta mā, mātou te tali tonu e sili atu ai le te leo teimi le lei, ma teimi mātango fie, māu wha manu yanga i lo mātou wola. Whaafi tai ta mā, mātou te le fia a ai pē mātou te fie whenu. Mātou tali tonu pe lava na mātou tau tau pea. Mātou wa ai le lau langi a tōma me o tupu ai. Io na mātou whapeane lea whaftai te le ta mā i lo walofa. Mātou te le mātitiva. O whale mātou te nofuai o mea ai mātou te. A ai ai o lava lava. Mātou te lava lava i mafana fana o mātou moenga. Whaftai te le ta mā. Vi ia lava oe ta mā, ele i whātau waa ia te i mātau nei mea. O le saolo tōnga i te tonu le nei atunu. E tāpua ia i mātau le au kerisiano. Wai mātau te i loa ia i se atunu e whasi o tia tangata o e tali tonu ia te oe. E whasi o tia tangata o e tau tau lo suafa Yesu. E whātai, le tonu o ni usi le nei mātau te saolo tau ai. O i mātou o lau whānau ke usiano vi ia o ta mā. Whaftai le sa olo tonga ma le file mū. Te leo nisi o teimi mātou te le manatu ma mawha iai. A o le alofa leo o ele ta mā. Whaftai te le lava ilo wanga le. Mātou talo ta mā. Whaftai i mea uma lava. E ngalo ia te i mātou whaftai. E mātango fio lo walofa i aso fai so o mola mātou wola ta mā. Vi ia lava oe tama, whaftai, whaftai. Tamae mātou te olenga wha mole mole, wa e si la fia le nei vai tau, tono ni sil nei lo o alo atu na mātou o tenu o mole whai ngā pālot. A o tā pena ia i lea tua, o lea vaenga ma lea vaenga, o tangata ma i lātou o loo. Wa e fili fili a vea ma taitai tono whai ngā mālo, o e wa vea ma whai pule, o e fwoi watu ina ato o lato usua fai tā pena. Ina ia o ati tonu le pale mene i sitai munmuliane pe a mai ala fai ngā palo. A ta mā mātou talo, a mai ate i mātou le iloa. Mai ate i mātou le fina ngalo la wafio. Ia ua mātou te no fuai. A ia mātou fao ngā ina lo walofai a wala i lau musumusunga. Ia mātou mātā ala fwoi pe ona ea o omai. Wa e mai ate i mātou le poto ma le iloa. Ma le fina ngalo la wafio. Au walava.
awa lava ya te i mātou lea tō i a mātou whaftai o lau fisosoani o mātou filifilinga ma mea mātou te whaia e manu iai fisosoani mai le nei vai tau fisosoani a i lātou o loo iei pēma tono le whainga mālo ma nei tei mi foi a o tāpena mo le whainga pālo wha manu ia ia te i lātou u malama whai pule uma o lātou ainga o nisi foi o tu ina ato o lātou suafa a wālawa le pālo taina mo le whai ngā pālo ta mā mātou te whaftai wāo i lātou umu wa e vea ia le poto ma lea ta mai ai o oe lawa lea tua te feta lai o mātou loto ina ia mātou loa le mea te tau na whai e te ita ina i mātou e loa ngāng pa ia ia i le whaau tau tai le lei ma le langona i lau whaasinonga ia te i mātou mātou te loa ai ia mātou filifilinga e te tau na whaatino ina. Lea tua e mātou tālo e whaamanuia, beo na mātou o vatu pei taimi whape nei, i aso umalawa ila mātou mātang te tālo. O le nei taimi o mālo o lona i pule a onga, ma whai a onga, i o ufo ina i whanau, i a mawa sa whaasili ngā mālo si mo i lātou. Ai beo na mātou o vatu, e mālo lo mai i a onga, a le tō tele le whanau tonu e kālesia, o loo a o ina e pēla o pumoni ai ta māla mātou te tālo o se taimi tā ua pēna mātou o vatu le taimi o tūnai e wha tā ua ina ai o mātou ainga le mātanga fia fia ma whānau ma tau tala tala pē ia o fionga pa ia wā i mātou lava o mātua o whai a onga mua mua e awa o le whānau e mātou tau ia te oe o le āmatanga le o le poto wha a whitai tēle lava ta maa ia te i mātou lo file mū le ne vai e sā. Whaftai lea tua mātou te avatu le whaftai. Nei lava mātou te tali tonu o lo walofa, o lo walofa, o sili lava lea. Ai mana tua mātou te avatu e o tōn sala i te tonu o le whale pui pui. Anga lele i atu la wa fio ia te i lātou ta māwha amul mole. Ma wai lātou le finangalo alofa o la wa fio pe lava na mātou abatu. Mātou te alo lofa ia te ilato. Ai sili sili ese ai loa lofa ia te ilato. Wha manuia ia te ilato tono fale pui pui. Salamo, toi fuota ina le tae au fou. A wā o oe te fia fia ili tangata o salamo. A fu ia tu ia te oe. Wha tai lea tua. Mātou te alo fo ia wha manuia ili. Ko nisula. O ilato umalaba le hai komisina i tono le neia tunu. Ia manuia lātou ngā luenga ma lātou ofisa. O e fo e fai malanga mai, ne atua pio na mātou i loa, o loo iai le fionga le sui, pāle mia o ni usila nei, ia. Ma nisi fo e ta mā, mātou talo ia manuia na ien fonotanga ia tunu o me mau whaftai ta mā, ia manuia i lātou wa oe wa e filifili, ta mai a wā ngā luenga uma mō oe ta mā. Mātou te manatua e o, ngā lulua i ngā luenga whaavai teimi i lea tua, ia e lofangia i lātou ma tausi ia te i lātou, ia ile mā fawfau tonu ma le poto, e whaau tautai le lei tausi ai lo lātou so i fua ma leola. A o ngā lulua a wale manuia o si o mātou wa tunu o mō lātou ainga. Ia ta mai o le tālo i le nei fo i tū pō whaftai, tai mo le radio sā mō le sunga ia lui ma ane ma le au fai ngā luenga, Whātei le tau tua ina o loa tunu o Samoa. Ai meisa o ngā luenga wā le tala ina o le tala lei niso polo kalame keu siano o loa whātino inai. Tai mo ala leo umalawa keu siano o whapena fu o televise keu siano o loa mātou vava ai ai. Whātei le tua ia manuia ngā luenga nei tangata. Tamai, te talo whātei mo le nei ala leo. Pio na esi la fia tele ngā luenga le lei o lo lātou whātau nuina. Pio na vatu le taimi o tōna i atu. Whaftai moena ngā lulue le taimi o tōna i. Oe o lea tua manuia i wha au penga ina i lātou. Poto ma lea tamai mai a te oe whātino ina i ngā luenga. Whaftai fo i tamā mo le sunga. E le whātau nei a se iuli. Ia vatu pe ia te ia le file mu o la o fio. O le poto ma lea ta mai mai a te oe. E whafoe ina ele ngā lue ngai tono le ala leo nei.
ai mai sei fo ona tiute o lo e vala o winai o ia tonu ngā lue ngā lo ngā lue ai male ai mai se fo o te tonu e ka le si o ngā lue me tāpo i ai tamai whapena ai na fo na whaftai e pe o na mātou tali tonu le upu na amataina ai la mātou maftanga le neipo pe o na e au mai fo le neipo e mai o na o whapea tuai lea o a ule nei i nā awi nā tui au. Whaaftai tele lawa tamā o se whaamanatu. Whaaftai mō le au tau o kiriso. Whaaftai mō i mātou wa e filifili. Wofo i nātou la mātou wola. O e awi nā mai i mātou le nei teim. Mātou wo atu ina i apvera mātou wola. E tā la i lau tala le leima lau fina ngalo. Taimini nei wa ea mai, whaongai nai, mātou mātou te tālo ai moisi. Whaaftai tele lava tamā. Whaaftai tele lava. Whaamā ngalo ia te i mātou yo mātou whaata mala ma whaale ton. Wai angasala i mātou, ai mātou te whaaftai awa e situ uawa noa. Ma ea mai ia te i mātou taimile leo la mātou o langa. Whaongai nai i mātou o lau whanau. Moa o ngā luenga lea tua. Ai o oe ato o toa ai mea uma mātou te whaia. Whaaftai tele lava tamā, o lau te tālo ia e whaamanuia, ele au tau a kiriso mai uma lo mafuta mai i le neipo. Lātou tau tua ai mo oe malo fina ngalo. Vi ia lava oe tamā. Ia le li ie, o la mātou te tālo lea tua whaamā ngalo. A whai o mātou se ona tāngi sāle atua. Pā mole mole, wana o oe mātou te o iai. O oe manu iai mea uma. Oe mātou te wha moe moe iai. O oe lo mātou te mālofa ia te i mātou. E te mua mua ma e muli muli. Ia, alofa ila u au auna. O ana tiu te wha manu ia ili nei a la leo ye uma e ngā lulu e ai. Whamanuia i lau au au na nei a se iuli. E tai me mai a ile ngā luenga tai tai ia te ia i le ainga i le manuia. E tai me ia vi ia lava o ele atua. Pa mā ngalo ia te i mātou le whanau se. E wha mole mole o e malia i o mātou mana o i me le lei umalawa. Ia vi ia lava o e. Amene ma amene. Whaftai tele le maftanga tālu au tau kiriso, pi ia le le, la tau tau i whelea i le aso mua mua le hanga le leo le tua, nei taimi soifua ia ma ia manuia.